असतो वा सतगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु।

न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुर्न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश न वाक्पाणिपादौ न चोपास्तपायो चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं

0: मयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वं ध्रुवमिदं परौ द्रव्याद्रव्ये
1: जगति गदति
0: व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव

यते काला यदे तेम सूत्राम्नो वरद परमौ चैरपि सति मदश्चक्रे बाण परिजन विधेय श्रीभुवन न तच्चित्तं तस्मिन् वरद रमणीयं चरणयो न कस्याभ्युनन्दे भव।

0: त्रयमशिवोष्यं वपुषा
1: धनुष्पाणेयान्तं
0: विवमपि सपत्राकृतममुं प्रसन्तं तेद्यापि त्यजति न मृगव्याधरवसः
1: स्वलावण्याशं च धृतुः
0: धनुषमन्ना

0: स्तम्यस्तम्
1: तम् शरणगरणवत्यधिपदम्
0: भव शर्वो रुद्र पशुपतिनतोऽग्रसचमः
1: तथा भीमेशाना यद्विजयविष्टानकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकम् विचरति देवं श्रुतिरपि
0: प्रियाय